0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: La cumbia sureña suena en Guadalupe.